Slušali ste 13. sonatu za klavir u S-duru, opus 27 broj 1, Ludviga van Beethovena. Klavir je svirao Wilhelm Kempf. U nastavku emisije pijanist Zoltan Kočiš izvodi sonatu za klavir u B-duru, Kehlove oznake 281 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijede stavci Allegro moderato, Andante amoroso i Rondo Allegro.

Slušali ste sonatu za klaviru B-duru, Kehlove oznake 281, Wolfganga Amadeusa Mozarta, u interpretaciji pijanista Zoltana Kočiša. Poslušajmo i Ivu Pogorelića u izvedbi druge sonate za klavir u B-molu, opus 35, Frederika Chopina.

Čuli smo osmu sonatu za klaviru C molu opus 13, patetičnu Ludviga van Beethovena u izvedbi pijanista Vladimira Horovica. I za kraj, ponovno, Wolfgang Amadeus Mozart i sonata za klavir u C duru Kehlove oznake 545, sonata Facile, za klavirom Svjatoslav Richter. Stavci Allegro, Andante, Rondo, Allegretto.

Filadelfijski orkestar pod ravnanjem Ricarda Mutija izveo nam je simfonijsku svitu Šeherezada, opus 35, Nikolaja Rimski-Korsakova. U nastavku slušamo pjesmu Osmina i duet Osmina i Belmontea iz prvog čina komične opere Otmica iz Saraja, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će Franjo Petrušanec bas, Krunoslav Cigoj tenor i simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigent je Mladen Bašić.

Lang Lang izveo nam je Rondo alla Turca Allegretto iz 11. sonate za klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta. A sada u istoj izvedbi Mozartov marš u C-duru, Kehlova oznaka 408/1.

Pianist Lang Lang izveo nam je marš u C-duru Kehlova oznaka 408/1 Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku slušamo rapsodiju u plavom Georgea Gershwina. Sviraju Julius Katchen, klavir i Londonski simfonijski orkestar. Maestro Ištvan Kertész.

Simfonijski orkestar Poljskog radija pod dirigentskim vodstvom Rubena Silve izveo četvrtu talijansku simfoniju u A-duru Felixa Mendelsona. Poslušajmo sada sonatu za blokflautu, violinu i basso continuo u C-molu Georga Friedricha Händla, izvešće ansambl Muzika Alta Ripa.